kāngkīrī dīgī zōmanā, kāngkīrī lūdī yāngkī kī, dīgī nāmyā zōbī chī, ngāyī mīndī kīlē pūyī, nyēyāng pōnyāng.